Emma Pilgaard. Vokalist, og i øvrigt, så var det Rahel Talt på pianoet, som vi også hørte tidligere den her morgen på D Minor Waltz. Her var det bare hende, der spillede sammen med Emma Pilgaard, som hun gør på den nye plade på nummeret Through the Gloom. Sådan, okay, lad os komme videre i det her program, og det gør vi med Jealous Guy for Donny Hathaway.

Det er rent dyrket spilleglæde, det her. It's all right with me. Thomas Vonnesbæk på bas og Justin Kauflin fra USA på klaveret her, som mødes i virkelig en skøn duo-sag her fra deres album Synesthesia. Nu kommer der et nummer til alle jer, der sidder derude. Måske har I svært ved at sige undskyld. Måske har I svært ved at tilgive. Måske er det bare fordi I er mennesker.